0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
10: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste och mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør huset Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
8: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Gul container!
7: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Vad kostar ett stilas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minuter.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
7: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arndal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Trafikk sikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: et reolsystem fra rydd.no. Experter på innredning av lager og verksted.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG nyhetene. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at Norges Bank hevet renta I forrige uke.
1: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten I boligprisene vil bli på 3% I år mot 5,9% I fjor. Tommelfingerregelen at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom I Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn I 2021.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet I flommene som utløst av kraftig regn I delstaten Uttar Pradesh nord I landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tre menn I 20-årene pågrepet etter en voldshendelse I Oslo sentrum I natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: concrete heart.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Morgenshowet. God morgen!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. USA:s utrikesminister Marco Rubio menar en utländsk aktör står bak de misstänkta terrorplanerna mot en brittisk flygbas, det säger han till Fox News. Fem män blev söndag pågrepet vid flygbasen Fairford där amerikanska bombefly håller till. I Indien har 81 människor mistet livet i flommene som är utlöst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. I följe regeringens katastrofebyrå är fler än 2200 hus ödelagt. Experter menar temperaturökning och klimaändringar är orsaken till det våldsamma regnväret. Tidigare slottsansatt Karl-Erik Grimstad menar kongliga beskytterskap bör avvecklas, reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Flera organisationer avbröt tidigare år dåvarande kronprinsessa Mette Marits beskytterskap. Det skedde efter nya avslöjningar om hennes förbindelse med sexförbrytare Jeffrey Epstein. Slottet har nu nullstilt alla kongliga beskytterskap och organisationer må söka på nytt. Det ville varit ett modigt träck av kung Håkon den 8:e och avveckla hela ordningen, säger statsvitter och tidigare stortingsrepresentant Karl-Erik Grimstad.
1: Tre män i 20-årene har pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt, og en mann betegnet som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal ha også utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som er fra klokka 10 til 18. Og en mann i 20-årene fra Ålesund er dømt for promillekjøring etter å ha blitt tatt med rundt 0,94 i promille. Mannen hadde vært på fest med kollega da han bestemte seg for å kjøre hjem, skriver Sunnmørsposten. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel og mistet førerretten i 20 måneder. Og Jo Even Tomren fra Ålesund kan bli nødt til å gå av som losdirektør i Kystverket fordi han ikke kan sikkerhetsklareres. Han ble ansatt 1. juni i år. Ifølge BA skal bakgrunnen være at Tomren har jobbet 9 år på Filippinene, som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Kystverket understreker at Tomren ikke har gjort noe klanderverdig.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted, til kvelden blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen beveger seg utover dagen opp til rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig på Sunnmørsveiene denne tirsdagsmorgenen. Her i Ålesund sentrum er det flere busser enn biler akkurat nå, så det er vel morgenpendlerne i kollektivtransporten som er mest på hugget, og så tar det vel seg opp med biler etter hvert. Er du en av de som er på farta, kjør forsiktig, ha en fin tirsdag. Riktig god morgen, tirsdag 29. september. Klokka har passert 7. Mitt navn det er Trond Inge, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi har en ny septembermorgen foran oss, og i dag så skal vi blant annet snakke om bøker du kanskje ikke får lov til å lese alle sted i verden. Fra 5. til 11. oktober markerer Ålesunds biblioteka forbudte bøker uka. Det handler om bøker som på ulike tidspunkt har blitt utfordret, sensurert eller rett og slett forbudt, og hvorfor lesefrihet og ytringsfrihet fortsatt er viktig. Sigurd Syversen fra Ålesund bibliotek forteller oss mer om dette i starten av 8-timen. Og kalenderen har mye å by på denne tirsdagen. 29. september er verdens hjertedag, en liten påminnelse om å ta vare på motoren som holder oss gående. Det er også den internasjonale dagen mot matsvinn, så kanskje dette er dagen for å faktisk spise restene som har stått og sett anklagene på det fra kjøleskapet de siste dagene. Och går vi tillbaka i historien är 29 september också Mikkelsmesse, en gammal märkedag till minne om ärkeängeln Mikael. Passende nok er det Mikael og Mikkel som har navnedag i dag. Gratulerer så mye hvis du bærer et av deg navna. Og med det sagt så er det på tide å komme i gang med morgenshowet. Vi starter med musikk fra Kygo, Save My Love. Ha en fin tirsdag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola på vei opp denne tirsdagen 29. september, og det blir en fin dag med muligheter for sol, skiftende skydekke og temperaturer på 15-16 grader. Her i Ålesund så får vi stort sett svak vind fra nordøst-øst, og så blir det solnedgang igjen 19-12 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille før stormen får vi vel kanskje si. Morgenrøsje, det kommer vel snikende før vi først som sist skulle si når det først dukket opp. Men akkurat nå så er det mye som tyder på morgenrøsje på Sunnmørsveiene her i Ålesund. Det er fin flyt, det er det også meldt om ellers i distriktet.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

Fred Manns Earth Band fikk du her med Blinded by the Light, en god låt ifra 1976. Straks mer musikk, men først en aldri så liten påminnelse om at vi nok en gang skal trekke vinner av bursdagspakken her på Radio Ålesund på torsdag, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved hjelp av en aldri så liten melding. Send kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken stikker av med premia fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvoll, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-kartutleie Ålesund og Ton Center Moa. Giv det rundt, meld på kjente og kjære, og hvem vet, kanskje er det akkurat den du melder på, som stikker av med bursdagspakken på torsdag.

0: Lærere i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidede åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som er fra klokka 10 til 18. Og en mann i 20-åra fra Ålesund er dømt for promillekjøring etter å ha blitt tatt med rundt 0,94 i promille. Mannen hadde vært på fest med kollegaer da han bestemte seg for å kjøre hjem, skriver Sunnmørsposten. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel og mistet førerretten i 20 måneder. Og Jo Even Tomren fra Ålesund kan bli nødt til å gå av som losdirektør i Kystverket fordi at han ikke kan sikkerhetsklareres. Han ble ansatt 1. juni i år. Ifølge BA skal bakgrunnen være at Tomren har jobbet 9 år på Filippinene, som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Kystverket understreker at Tomren ikke har gjort noe klandreverdig.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen beveger seg utover dagen opp til rundt 16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Tirsdagstrafikken er godt i gang på Sunnmøre, og det er mange som nå begynner å røre på seg mot jobb. Rundt Ålesund så må du regne med økende trafikk nå på morgenkvisten, så legg gjerne inn noen ekstra minutter hvis du har noe du skal rekke. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 7:30 denne tirsdagsmorgenen 29. september, og norske Dagny, hun står klar med sin låt Rain, men aller først Tom Walker, Leave a Light On. The second-

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Så til sportsnyhetene, og landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslag. Samlinga. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å slippe jubelen løs. Og Sverige toppet sin gruppe i Nations League etter 3-1 over Polen. Benjamin Nygren åpnet skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Najari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte, mens Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Og Kasper Ruud er en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud er rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å røke Achillesen i fjor høst. Og Rio Ferdinand krever at Manchester City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen i 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Jolyon Lescott bør gi han vinnermedaljen sin, etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldig i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009 til 2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin tirsdag I vente, skal vi tro meteorologene som melder om oppholdsvær, lettere skidekke med gode muligheter for sol stort sett hele dagen og temperaturer på 15-16 grader. Her I Ålesund så får vi stort sett svak vind fra nordøst øst, og så det solnedgang I kveld klokka 19.12.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrøsje begynner å merkes inn mot Ålesund sentrum akkurat nå. Det tettere mellom bilene på innfartsveiene, og tempoet går litt ned når mange skal samme vei. Hold god avstand og ta det rolig gjennom røsje. Riktig god morgen. Det tirsdag, det 29. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. På fredag da skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og det vi lurer på I denne ukas kinokonkurranse, det rett og slett, hva navnet på den nye filmen med Anne Hathaway I hovedrollen? Hvis du vet svaret på det, så det bare å sende melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være du som, det du som trekkes opp av hatten på fredag. Lite hint, filmen, den har kinopremiere på fredag, og vi skal altså vite navnet på filmen som har Anne Hathaway I hovedrollen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
1: Jeg sitter på Ålesund bibliotek I Ålesund sentrum sammen med han Sigurd Syversen, og vi snakker om forbudte bøker I uka som arrangeres fra 5. til 11. oktober. Hvem skal få bestemme hva du eller jeg får lese? Blant annet noe av det vi skal se litt nærmere på, for hvorfor tilgang til bøker egentlig et spørsmål om demokrati og ikke bare litteratur, Sigurd?
2: Nei, det man skjønner jo at demokrati jo nettopp så veldig mye mer bare enn at oss velger de som skal bestemme over oss. Det en ting at oss en gang har valg andre kvart år og fjerde kvart år og får på en måte sagt meningen vår der, men det veldig mange land I verden som ikke demokratiske der de stiller til valglederne. Poenget at for å få et fullverdig demokrati så må man jo rundt selve dette valgsystemet man må ha en offentlig debatt, man må ha en fungerende offentlighet der ideene får prøve seg, man må ha en opplyst allmennhet, man må ha et sivilsamfunn. Og for at disse tingene skal eksistere, så må man jo ha kritisk tenkende gansk menneske. Og for at folk skal bli det, så må de jo rett og slett kunne skulere seg selv, og da jo bøker en av de viktigste arenaene. Muligheten til å skrive og uttrykke seg, muligheten til å lese og få gjort opp sin egen mening om hva folk har meint og hva folk mener.
1: Samtidig finnes jo det bøker som har innhold mange kanskje opplever som støtende, rasistisk eller på andre måter problematisk. Det sånn at biblioteket noen ganger havner I et lite dilemma når det kommer til akkurat den type bøker?
2: Ja, altså, vi vil jo ikke ha ting som ren liksom bare hatspråk. Når du tenker til anskaffelse av nye bøker, så velger oss jo vekk bøker av veldig mange grunner, og det vi henger ikke ut og oppsøker dette, men samtidig så må jeg jo si at oss har hatt Mein Kamp og masse annen nazilitteratur I samlinga, eller og har det fortsatt og hatt det I mange år, men det jo fordi det har en historisk verdi, at folk skal kunne liksom se på det fra den vinklinga, men mye av det stend I magasinet, og det en viktig forskjell på å ha en bok, og hva oss gjør med deg. Altså hvis du hadde kommet inn I biblioteket I dag, og så hadde du sagt, jeg skulle gjerne lært litt om Tyskland, historie fra Første verdenskrig og utover I mellomkrigstida. Jeg vil gjerne lese meg opp liksom, og få høre meg fra en faglig autoritet, så hadde jeg ikke gitt deg Mein Kampf. Hvis du hadde kommet og sagt at du ville rette kildene selv, så hadde du jo liksom fått lese den, men ja.
1: Og så skal jo det også handle litt om barn I løpet av denne uka. Dere skal ha høytlesning, bokkino med bøker som har vært utfordret eller forbudt. Blir spørsmålet vanskeligere når det handler om barn?
2: Ja og nei. Altså, all formidling av litteratur, det må

0: vanlig å forholde seg til konteksten rundt der, og unger jo ikke voksne, det vet oss, men jeg har alltid tenkt at det litt morsomt og litt ironisk at på spill og på filmer som oss også låner ut, så oss knallharde på at liksom, hvis du ikke gammel nok, så må foreldrene dine låne det til deg. Da følger seg alle grenser som stemmer på det. Men på bøker så finnes det jo ingen aldersgrenser. Der kan man jo i teorien i alle fall låne akkurat hva man vil. Men jeg tenker at når det gjelder å finne bøker til barn, så har styresmaktene rundt i verden gjort det veldig enkelt for oss. For hvis du hadde sagt at du skulle liksom på høytlesing med forbudte bøker, og så hadde jeg sagt til deg at nei, kanskje du får høre Albert Åberg eller Ole Brom eller Brødrene Løvhjerte, så kan det jo hende du hadde blitt litt forvirret. Men dette rett og slett bøker som har vært forbudt ulike plasser i verden. Så har jeg på en måte fått det rett i famnen, altså Brødrene Løvhjerte som var rett og slett urovlig i det kommunistiske Tjekkoslovakia fordi dette var liksom drømmen om å bedre vær. Det ble en sånn undergrunns symbolmarkør. Eller Ole Brom som er liksom det mest tullete eksempelet der folk får løv å lese Ole Brom i Kina, det ikke det, men sensurmaktene sitter og støvsuger bruken av det på nett, og det folk som blitt dømt til store bøter, og han ene fikk vel til og med noen veker i fengsel. Og det rett og slett fordi noen glupinger har oppdaget at Ole Brom, han ligner litt på store ledere i Kina, så hvis man putter bildet ved siden av dem, så er det en sånn halvveis subtil form av kritikk.
1: Vi var litt inn på det tidligere, at du og kollegaen din, Christian Pettersson, skal ha foredrag på Ålesund bibliotek 6. oktober. Utover disse bøkene du snakket om tidligere, hva annet er det folk kan forvente seg den kvelden?
0: Nei, det kommer til å bli et litt sånn grunnleggende krasjkurs i hva vi mener med forbudte bøker, og hvorfor det viktig, og så kommer nok til å ha noen avstikker til noen flere morsomme historier av typen liksom Astrid Lindgren, hva i all verden dette skal bety ulovlig Ole Brom. Sånne ting. Og så håper jeg oss nå at folk på en måte får lyst til å lese de to bøkene vi skal prate om, og ser sammenhengen i hvorfor vi har valgt dem. Gjerne, altså, jeg skjønner det om folk ikke nødvendigvis har tid til å lese begge disse bøkene på en veke når det er forbudte bøkerveker, men da kan man komme hit og på tre kvarter rett og slett lære noe om hvordan forbudte bøker, eller hvordan bøker blir forbudt i dag, og hvordan det har blitt det før.
1: Og når man på en måte summerer opp til slutt, så handler vel det her også om å kanskje øke leselyst blant folk?
0: Ja, det er jo den, hva man skal si, den evige kampen mot, jeg skal ikke si dumskapen, men rett og slett oss, det er to gode bøker som er valgt ut, det må jeg kunne si i all beskjedenhet, oss er ikke valgt, det er mange dårlige bøker som er blitt forbudt, og det er dumt det med, men oss er valgt to gode bøker som oss gjerne vil at folk skal få lyst til å lese.
1: Forbudte bøker uka arrangeres i Ålesunds biblioteket fra 5. til 11. oktober. Det er bare å møte opp, bli underholdt, bli litt klokere, og så får vi nesten takke Sigurd for at vi ble pittelitt klokere også her på Radio Ålesund denne tirsdagen. Tusen takk for praten, Sigurd.
0: Jo, takk for at jeg kom.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er meldt om en ganske så fin tirsdag egentlig, et lettere skydekke med gode muligheter for sol, og så er det meldt oppholdsvær hele tirsdagen med svak vind fra nordøst-øst her i Ålesund, og så blir det temperaturer utover dagen på rundt 16 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er tida for mange barn og unge som nærmer seg skolestart denne tirsdagen. Da er det lurt å være litt ekstra oppmerksomhet på gangfelt og i skoleområdet, og ikke minst også bussholdeplasser. Så ta hensyn til gående og syklister denne tirsdagsmorgenen, så kommer alle seg trygt dit de skal, både myke og harde trafikanter.
2: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida, som er fra klokka 10 til 18. Og en mann i 20-årene fra Ålesund er dømt for promillekjøring etter å bli tatt med rundt 0,94 i promille. Mannen hadde vært på fest med kollega da han bestemte seg for å kjøre hjem, skriver Sunnmørsposten. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel og mistet førerretten i 20 måneder. Og Jo Even Tomren fra Ålesund kan bli nødt til å gå av som losdirektør i Kystverket fordi han ikke kan sikkerhetsklareres. Han ble ansatt 1. juni i år. Ifølge BA skal bakgrunnen være at Tomren har jobbet 9 år på Filippinene, som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Kystverket understreker at Tomren ikke har gjort noe klandreverdig.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ligger an til en brukbar tirsdag med oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen beveger seg utover dagen opp til rundt 16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I fergesambandet Stranda-Lia-bygda så er det på grunn av transport av farlig last redusert kapasitet til 12 passasjerer på avgangen fra Lia-bygda klokka 09.00. Det er altså på avgangen fra Lia-bygda klokka 09.00 i fergesambandet Stranda-Lia-bygda. Det er redusert kapasitet på grunn av transport av farlig last.
2: Dette er morgenshowet

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Så til sportsnyhetene, og landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe. Og på gårsdagens presskonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslagssamlinga. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs. Og Sverige topper sin gruppe i Nations League etter 3-1 over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringene etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Victor Gyökeres avgjør for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia, og Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Og Kasper Ruud er en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å ha røket akillesen i fjor. Og Rio Ferdinand krever at Manchester City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Den tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi han vinnermedaljen sin etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldig i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009 til 2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til tirsdagen, så blir det et lettere skydekke og sol stort sett hele dagen, oppholdsvær og temperaturer på rundt 15-16 grader på det varmeste. Svak vind fra morgen til kveld fra nordøst-øst her i Ålesund med solnedgang klokka 19.12.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskipet Mindship 3 har lagt til kai her I Ålesund og blir liggende frem til klokka 19.00. Da går turen videre til Nordfjordeid. Og Mindship 3 har plass til 2750 passasjerer, og det blir litt flere cruiseturister enn som så I løpet av dagen, for rundt klokka 10 I dag så legger Rotterdam til kai her I Ålesund sentrum med sine 2666 passasjerer, så det blir litt folk I sentrumsgatene denne tirsdagen.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
0: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill styrka barnevernet i nästa års statsbudget. De föreslår över 700 miljoner kronor extra, varav 200 miljoner ska gå till ökt grundkapacitet. Satsningen ska ge fler fasta platser till någon av de mest sårbara barna. Ett formellt svar på Irans nya förslag till plan för genåpning av Hormuzstredet är väntet idag, det säger landets utrikesminister ifølge statliga iranska medier. Det har kommit svårt lite information om vad avtalen innehåller. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det er stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
2: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Selvik er jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En man i 20-åra er i Frostating lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund, det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knyttet til etniske opphav. Mannen er dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en annen mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en annen gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Den andre gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant det imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaget, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida, som fra klokka 10 til 18.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen den blir fin med oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden så blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen denne tirsdagen beveger seg utover dagen opp til rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det meste av morgenrush er lagt bak oss denne tirsdagen 29. september, og det er stilt og rolig på veiene. Men husk, hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711-1059. Klokka den har passert 09.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal ta for oss en uhøytidlig Nordstat-undersøkelse som vanlig vi. Og i dag skal det handle om å drikke alkohol på kino. For gjennomsnittet for hele befolkningen som drikker alkohol på kino er 8%. Så 8% av befolkningen de drikker alkohol på kino, vel å merke hvis kinoen har bar. 89% oppgir at de ikke drikker alkohol på kino, mens det er flest i Oslo, med 18% av befolkningen som drikker alkohol på kino i Oslo. Og Odeon Kino her i Ålesund blant annet, og tror også det tilfellet på Løvenvoll, med visse visninger, så er det mulig å kjøpe seg alkoholholdig drikke på kinovisninger, men det er vel ikke det fleste parten av oss, det viser jo også undersøkelsen strengt tatt med 89%, men vi må jo snakke litt om det allikevel. Det vel ikke det som faller en inn når man skal på kino, at nå skal man ha seg et glass eller to med vin eller øl eller drink eller hva det noen skal være. Jeg tror på en måte ikke vi der helt enda, at det det som faller oss inn, uten at jeg vet på en måte hvordan dette fungerer, blant annet da for eksempel på Odeon og Løvenvold Teater, at hvor mange det som faktisk kjøper seg den type drikke når de skal på kino? Det skulle jeg jo for så vidt jeg likte visst, men det vel ikke der man legger inn støte hvis man først skal ha seg den type drikke. Da tror jeg vi går for bacon snacks og brus og popcorn og den slags. Det liksom det som ligger nærmest kino for oss, og det synes jeg egentlig helt greit. Det finnes andre anledninger til å drikke, men selvfølgelig hvis man vil drikke alkohol på kino og gjør det i denne formen, så har jeg ingen problem med det. Men at de fleste av oss foretrekker noe annet når vi skal på kino, det kanskje ikke så rart. Det det som mest normalt, og det det som mest vanlig hos folket også. 89% drikker altså ikke alkohol på kino, hvis muligheten der.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen den blir av det bedre slaget får vi vel nesten kunne si. Det meldt et lettere skydekke, stort sett sol og oppholdsvær hele dagen. Svak vind ifra nordøstøst fra morgen til kveld og utover dagen. Så sniker temperaturene seg opp på rundt 15-16 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt i Sunnmørstrafikken. Ingen tegn til utfordringer hverken i Ålesundsområdet eller i distrikta. Du på farta, kjør forsiktig, ha en fin tirsdag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
5: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En mann i 20-åra er i Frostating lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund, det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knytta til etniske opphav. Mannen dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en annen gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant det imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som er fra klokka 10 til 18.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen skal bevege seg oppover til rundt 16 grader i løpet av dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund så har vi to cruiseskip på plass denne tirsdagen. Det er Mindshift 3 som ligger til kai med sine 2750 passasjerer, sammen med Rotterdam, som også ligger til kai på sørsiden med sine 2666 passasjerer. Så i dag så er det litt folk i sentrumsgatene. Det må vi nok regne med når det er i underkant av 5500 passasjerer som inntar gatene.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Så til sportsnyhetene og landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe. Og på gårsdagens presskonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest I Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslagssamlinga. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og det norske U21-landslaget I fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina I dag nok til å kunne slippe jubelen løs. Og Sverige toppet sin gruppe I Nations League etter 3-1 over Polen. Benjamin Nygren åpnet skåringene etter 8 minutter I Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjør for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia, Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte, Spania spiller hjemme mot Kroatia, og Færøyene og Island skal også I aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller I Luxemburg. Og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune I ATP 500-turneringen I Tokyo. Ruud rangert som nummer 21 møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å røyke Achillesen I fjor. Og Rio Ferdinand krever at Manchester City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Den tidligere Manchester United-stopperen sier I sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi han vinnermedaljen sin etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldig I 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009 til 2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff foreløpig ikke fastsatt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en forholdsvis grei tirsdag så langt, og det ser ikke ut til å bli noe dårligere for meteorologene melder oppholdsvær hele dagen og litt sol innimellom, mens temperaturene de beveger seg sakte men sikkert fra cirka 13 grader nå til 15-16 grader senere i ettermiddag. Gjennom dagen svak vind ifra nordøst, øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, så vi setter over til Phil Collins og godlåten You'll Be In My Heart.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag. Det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
2: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Selvik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra i Frostatinget lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund. Det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knyttet til etniske opphav. Mannen dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en mann i 30-åra dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant det imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som fra klokka 10 til 18.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen den gir oss oppholdsvær og perioder med sol. Når det kommer til vind, så blir det stort sett skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten. I ettermiddag så får vi en sørøst til østlig frisk bris utsatte sted. Og kvelden den byr på sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturene beveger seg utover dagen opp til 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Knirkefritt så langt i dagens trafikk på Sunnmøre. Det ingen tegn til trøbbel rundt omkring. Så vi satser på at den fine flyten vedvarer, og så må du gjerne gi beskjed hvis du ser noe i Sunnmørs trafikken.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ikke bare tirsdagen som blir fin denne uka her nå. I morgen, onsdag og torsdag det også ventet særdeles fine dager i Ålesund og på Sunnmøre. Tirsdagen den gir oppholdsvær og sol med temperaturer på rundt 15-16 grader, svak vind fra nordøst-øst. Onsdagen i morgen altså blir veldig fin. Da blir det blå himmel og sol og 22 grader, så en smakebit av sommer får vi i morgen onsdag. Og så det også ventet ganske fint med et lettere skydekke og sol og 18-20 grader på torsdag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der det er fine meldinger for både tirsdagen, onsdagen og torsdagen, så er det fine meldinger fra Sunnmørsveiene også, stilt og rolig rundt omkring, ingen tegn til trafikale problem.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 10:30 denne tirsdagen 29. september. Og denne uka her så har vi som alle andre uke en kinokonkurranse gående. Og denne uka så ønsker vi svar på følgende spørsmål. Hva heter den nye filmen som har kinopremiere på fredag med Anne Hathaway I hovedrollen. Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, som du kan bruke på akkurat den filmen du vil, når du vil. Vi trekker vinneren på fredag, som sagt, så her det bare å hive seg rundt og melde seg på først som sist, I det du får Street Boys med Free her I morgenshowet. Ha en fin tirsdag.

0: En mann i 20-åra er i Frostating lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund, det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knyttet til etniske opphav. Mannen er dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag. Det skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som er fra klokka 10 til 18.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen den skal bevege seg opp til rundt 16 grader i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag. Ikke bare ett, men to. Mindshift 3 og Rotterdam blir liggende på sørsida henholdsvis til 19.00 for Mindshift 3 sin del, mens Rotterdam blir liggende til klokka 22.00. Og totalt så er det plass til 5.416 passasjerer på disse to skipene, noe som selvfølgelig merkes i sentrumsgatene.

Paus. Trur eg fell fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund 10:55. Når klokka blir 11 så går toget videre her på Radio Ålesund og du får kontoret med Aslak, så det bare å henge med videre denne tirsdagen når morgenshowet over, men vi har jo en liten halvtime igjen, så vi skal kose oss litt til før jeg og du takker av for selskapet for denne gang. Og nå så skal vi flytte fokus over på bursdagspakken, for på torsdag så skal vi dele ut nok en bursdagspakke her på Radio Ålesund, der du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken med en aldri så liten melding. Send kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Og vinneren av bursdagspakken stikker av med flotte premier fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Diger Nes. Så her det bare hives rundt og melde på, kjent og kjære som sagt, til bursdagspakken. Eneste kriteriet vi har, det at vedkommende har bursdag I løpet av inneværende uke. Nå så det på tide med mer musikk før vi skal ta en liten oppdatering fra sportens verden, om ikke så alt for lenge, men først så skal vi få musikk fra Harry Styles, som tidligere I år kom med nytt album og ny låt. American Girls heter den. Håper du har en fin tirsdag så langt, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Så til sportsnyhetene, og landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe. Og på gårsdagens presskonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs. Og Sverige topper sin gruppe i Nations League etter 3-1 over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringene etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjør for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia, og Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Og Kasper Ruud er en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å røyke akillesen i fjor. Og Rio Ferdinand krever at Manchester City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Den tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi han vinnermedaljen sin etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldig i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009 til 2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en fin tirsdag, et lettere skydekke med sol innimellom og oppholdsvær. Svak vind fra nordøst, øst og temperaturer utover dagen på 15-16 grader. Solnedgang I dag 19-12. Og I morgen onsdag så det ventet en kjempefin dag på Sunnmøre. Her I Ålesund det meldt om blå himmel og sol og temperaturer på 21-22 grader. Også torsdag blir en fin dag med temperaturer rundt 20 grader og et lettere skydekke med sol, så det bare nytt. De neste dagene før det blir nedbør til helga.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært stilt og rolig denne tirsdagen på Sunnmørsveiene. Vi krysser fingrene for at det fortsatt blir fin flyt videre også. Men husk, hvis du ser noe, så må du gjerne melde ifra. Da sender du trafikktips på Facebook, eventuelt ringe inn på City 11 10 59. Og vi går videre vi I morgenshowet som strengt at det drar seg mot slutten. Noen låter til, det skal vi selvfølgelig rekke. Og første låt ut av de siste låtene denne tirsdagen 29. september Whitney Houston sin god låt I Wanna Dance With Somebody. Kjenner du det rykker litt I dansefoten så det bare å slippe seg løs og danse seg videre inn I tirsdagen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør huset Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

Mathilde Frey tok hennes hånd, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund, som ved veis ende for denne gang. Da takker jeg så mye for å følge denne tirsdagen, og så snakkes vi igjen I morgen onsdag. Vi skal selvfølgelig avslutte med en låt, og det Emilia med gode gamle Big Big World. Ha en fin dag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
2: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg. Det etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: En mann i 20-åra i Frostating lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent i jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knyttet til etnisk opphav. Mannen dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en mann i 30-åra dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida, som fra klokka 10 til 18.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tack, det blir det med om i nästa timme igen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader.
2: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Gul container!
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Summer på Radio Ålesund. Du hørte Undressed.
1: Og så til sportsnyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening etter at han måtte forlate banen haltende i 1-2-tapet mot Portugal. Landslagskapteinen fikk en takling bak på leggen på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig skaden er eller hvor lenge Ødegaard eventuelt blir ute, melder TV 2. Og Ada Hegerberg er i stor form før Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Romania. 31-åringen har skåret 5 mål på sine 3 siste kamper for Lyon, og landslagssjef Gemma Granger forteller til NTB at Hegerberg er helt skadefri. Spissen står med 55 mål på 100 landskamper for Norge. Og det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs. Og så avslutter vi med tennis. Kasper Ruud er en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud er rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å ha røket Achillesen i fjor høst.

0: er Ruben sammen med Marianne Bryant, der du brente vår bro.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Kosta ett stillas till huset ditt? Gjett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.

Bella Kay heter hun. I love it, I love it, I love it heter låten. 6 minutter over 11:30 klokka blitt. Minner om at i neste time mellom 12 og 1 så blir det mer om forbudte bøker uka neste uke på bibliotekene våre.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris. På kysten sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Donkey Boy med Flash of Light. Det vi nærmer oss toppen av en ny time. Radio Ålesund, tirsdag formiddag, Aslak I studio med kontoret. Da skal vi ta med oss Backstreet Boys, Shape of My Heart. Så det straks nyheter, nasjonale og lokale på toppen av timen klokka 12. Så neste uke så skal vi til biblioteket, som neste uke arrangerer Forbudte bøker uka 1.

Alex Warren inn I en ny time med Radio Ålesund tirsdag 29. september. Du hørte Fever Dream. Straks så skal vi til denne forbudte bøkeruka som går av stabelen på bibliotekene våre neste uke.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris på kysten, sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag, øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader.

0: Petra Marklund, Radio Ålesund. Du hørte Hendene mot himmelen.
1: Hva skal egentlig til for at en bok blir forbudt, for sterk politikk, sex, religion, et språk noen reagerer på, eller rett og slett ideer noen mener at andre mennesker ikke bør få møte? 5. til 11. oktober markerer Ålesunds biblioteket forbudte bøker uka. Da løftes litteratur som gjennom historia og også i vår egen tid har blitt sensurert, fjernet eller forsøkt fjernet fra bokhyllene. Vi har tatt turene til biblioteket i Ålesund sentrum og sitter sammen med Sigurd Syversen. Helt sånn grunnleggende, hva egentlig forbudte bøker uka?
2: Det en veke som har blitt markert 3 år i Norge nå, som man sier kvart

0: år i starten av oktober, der oss rett og slett benyttet anledningen til å løfte fram bøker som blitt forbudt eller forsøkt forbudt på et eller annet vis, der oss finner det fram, stiller det ut, prater om det og prøver bare rett og slett ja, la lånerne våre lære litt om forbudte bøker.
1: Men uttrykket forbudte bøker høres jo nesten litt sånn historisk ut. Blir bøker faktisk sensurert og fjernet også i 2026?
0: Jeg skjønner det at når du liksom hører forbudte bøker at du kanskje tenker tilbake på fortiden og ser for deg bokbål i inkvisasjonen og Nazi-Tyskland eller sånn etterkrigstid forfatterne og folk begynte å tørre å skrive hva, hvordan sex egentlig ser ut og domstolene finner ut at nei, dette blir for lødig greier. Men jo, det gjenger jo faktisk dessverre feil vei. Fordi det man må skjønne, oss har en veldig bred definisjon av forbudte bøker, for oss vil jo at mer eller mindre alt skal bli løv og både skrive og lest, men når oss har forbudte bøker i veka, så prøver vi å løfte frem oss alle bøkene som har blitt direkte bare forbudt, ikke for løv og gitt ut, der det har blitt kuttet i setning eller to, for det er ikke greit, eller rett og slett bøker som folk ikke har fått løv å sette på hylla på biblioteket eller i bokhandlene, eller som bøker som folk ikke får bruke på ymse måter, lese høyt fra og den slags. Og det skjer det mye av nå også.
1: Men hva er forskjellen da på at noen kritiserer en bok og at vi faktisk begynner å snakke om sensur?
0: Ja, altså kritikk av bøker, misforstå meg rett, det er jo akkurat det vi vil ha. Det er jo derfor vi vil at litteraturen skal være tilgjengelig. Hele poenget er jo å få en offentlig debatt og få en slags meningsbrytning, at alle ideer skal få prøve seg, og nå hører jeg seg kanskje litt naiv ut, men at de beste skal vinne fram. Men det forutsetter jo nettopp at ideene blir presentert i den formen forfatteren vil. At han får gitt ut, at han får gjort det tilgjengelig, at folk får mulighet både til å skrive og lese det. Da kan man kritisere noe, men det blir en veldig hul kritikk hvis kritikken på en måte kommer allereie mot en bok der noen har stått og tatt liv av den i fødselen.
1: Og så skal jo du holde foredrag selv under forbudte bøkeruka som har blitt sensurert. Hva bok eller bøker har du valgt, og hvorfor?
0: Ja, jeg skal snakke om en bok som heter Husfred av Alison Bechdel, og så skal kollegaen min Christian Pettersson snakke om De uatskillelige av Simone de Beauvoir. Og det tematikken som disse to bøkene heter felles er nettopp at det er bøker som folk har prøvd å forby eller har blitt selvsensurert i denne tilfellet her på grunn av at det handler om skjev kjærlighet. Og grunnen til at vi hadde lyst til å løfte frem det er jo nettopp at når bøker blir forbudt så er det minoritetsgruppene som får kjenne det først. Og det er jo den klassiske tommelfingerregelen om at det de gjør mot liksom minoritetene i dag, det er det de har lyst til å gjøre mot det i morgen. Det finnes jo noen sånne grusomme tall fra USA, der de er alt for gode på å forby bøker, der det vel rekner seg frem til at 47% av bøkene som er blitt gjort, som er blitt banned i USA fra bibliotek og skolebibliotek, er jo bøker som handler om skjev tematikk, og det er da man liksom tenker at akkurat for disse minoritetsgrupperne som det kanskje blir enda viktigere å få muligheten til å uttrykke seg selv i bøker og muligheten til å komme på biblioteket, komme på skolebiblioteket, lese den boka og få den gjenkjennelseseffekten, bare skjønne at man er ikke alene, selv om man, sånn som i min bok Husfred, vekser opp i en svært lite bygd der det er svært dømmende og det på en måte, man ikke har noen andre å se opp til da.
1: Og så er jo det kanskje sånn at det er en bok får jo nesten motsatt effekt når den blir prøvd å bli forbudt. Altså, for vi som leser det blir kanskje enda mer nysgjerrig også når bøker blir forsøkt forbudt.
0: Ja, det er ikke feil det du sier. Det er, folk får jo på en måte pirre av interesser, så klart. Det er ikke en bok, men det er en film. Jeg vet ikke om du har sett den, som heter Death of Stalin, som er sånn komedier der de gjerne har alt som har med perioden da Stalin døde og når de skal prøve å begrave han og alle liksom skal kjempe om makten i Sovjetunionen. Jeg husker det når de gjorde den ulovlig i Russland når den kom for noen år siden, da var det jo en som reiste seg opp i Duman, jeg tror faktisk han var medlem av kommunistpartiet og sa at jo, dette var en forferdelig film, men de måtte ikke finne på å gjøre den forbudt, for da kom folk til å ha lyst til å se den. Men det forutsetter jo selvsagt i bøkene sitt tilfelle at de er tilgjengelig. Altså hvis en bok allereie er kommet ut på hylla, og noen finner ut at nei, dine må si er forbudt, da tviler ikke på at lånerne kommer springende. Men hvis det allereie er sånn at på en måte forleggeren, eller forfatteren, eller altså, bokhandleren, eller biblioteket, hva enn ledd før bøkene kommer frem til folk, har sagt stopp, og på en måte trukket seg, da hjelper det jo ikke, for da får jo boka oppmerksomhet, men folk får jo ikke lest den allikevel.
1: Vi skal snakke mer med han, Sigurd Vi, angående forbudt bøker uka fra 5. til 11. oktober, som altså markeres I Ålesunds biblioteket.

0: Don't make me love you. Det er Lizzo.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
1: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Klassiker fra The Police på Radio Ålesund. Vi drar nærme oss kvart på ett, om ikke mange minuttene, så skal vi tilbake til Ålesunds biblioteka, som neste uke går I gang igjen med ny runde forbudte bøker. Mer om det straks.

0: Det er Jesse Murph I radioen din. Du hørte Blue Strips.
1: Jeg sitter på Ålesund bibliotek I Ålesund sentrum sammen med han Sigurd Syversen og vi snakker om forbudte bøker I uka som arrangeres fra 5. til 11. oktober. Hvem skal få bestemme hva du eller jeg får lese? Blant annet noe av det vi skal se litt nærmere på for hvorfor tilgang til bøker egentlig et spørsmål om demokrati og ikke bare litteratur, Sigurd?
2: Nei, det man må skjønne jo at demokrati jo nettopp så veldig mye mer bare enn at oss velger de som skal bestemme over oss. Det en ting at oss en gang har valg andre kvart år og fjerde kvart år og får på en måte sagt meningen vår der, men det veldig mange land I verden som ikke demokratiske der de stiller til valglederne. Poenget at for å få et fullverdig demokrati, så må man jo rundt selve dette valgsystemet Man må ha en offentlig debatt, man må ha en fungerende offentlighet der ideene får prøve seg. Man må ha en opplyst allmennhet, man må ha et sivilsamfunn. Og for at disse tingene skal eksistere, så må man jo ha kritisk tenkende gansk menneske. Og for at folk skal bli det, så må de jo rett og slett kunne skulere seg selv, og da jo bøker en av de viktigste arenaene. Muligheten til å skrive og uttrykke seg, muligheten til å lese og få gjort opp sin egen mening om hva folk har meint og hva folk mener.
1: Samtidig finnes jo det bøker som har innhold mange kanskje opplever som støtende, rasistisk eller på andre måter problematisk. Det sånn at biblioteket noen ganger havner I et lite dilemma når det kommer til akkurat den type bøker?
2: Ja, altså, vi vil jo ikke ha ting som ren liksom bare hatspråk. Når du tenker til anskaffelse av nye bøker, så velger oss jo vekk bøker av veldig mange grunner, og det vi trenger ikke ut og oppsøker dette, men samtidig Så må jeg jo si at oss har hatt Mein Kamp og masse annen nazilitteratur I samlinga, eller og har det fortsatt og hatt det I mange år, men det jo fordi det har en historisk verdi, at folk skal kunne liksom se på det fra den vinklinga, men mye av det stend I magasinet, og det en viktig forskjell på å ha en bok, og hva oss gjør med deg. Altså hvis du hadde kommet inn I biblioteket I dag, og så hadde du sagt, jeg skulle gjerne lært litt om Tyskland historie fra Første verdenskrig og utover I mellomkrigstida. Jeg vil gjerne lese meg opp liksom, og få høre meg fra en faglig autoritet, så hadde jeg ikke gitt deg Mein Kampf. Hvis du hadde kommet og sagt at du ville rette kildene selv, så hadde du jo liksom fått lese den, men ja.
1: Og så skal jo det også handle litt om barn I løpet av denne uka. Dere skal ha høytlesning, bokkino med bøker som har vært utfordret eller forbudt. Blir spørsmålet vanskeligere når det handler om barn?
2: Ja og nei. Altså, all formidling av litteratur, da må man jo forholde seg til konteksten rundt her, og unger jo ikke voksne. Det vet oss, men jeg har alltid tenkt at det litt morsomt og litt ironisk at på spill og på filmer som oss også låner ut, så oss knallharde på at liksom, hvis du ikke gammel nok, så må foreldrene dine låne det til deg. Da følger alle grenser som stemmer på det. Men på bøker så finnes det jo ingen aldersgrense. Der kan man jo I teorien I alle fall låne akkurat hva man vil. Men jeg tenker at når det gjelder å finne bøker til barn, så har styresmaktene rundt I verden gjort det veldig enkelt for oss. For hvis du hadde sagt at du skulle liksom på høytlesing med forbudte bøker, og så hadde jeg sagt til deg at nei, kanskje du får høre Albert Åberg eller Ole Brom eller Brødrene Løvhjerte, så kan det jo hende du hadde blitt litt forvirret. Men dette rett og slett bøker som har vært forbudt ulike plasser I verden. Så har jeg på en måte fått det rett I famnet, altså Brødrene Løvhjerte som var rett og slett urovlig I det kommunistiske Tjekkoslovakia fordi Dette var liksom drømmen om å bedre vær. Det ble en sånn undergrunns symbolmarkør. Eller Ole Brom, som liksom det mest tullete eksempelet der folk får løv å lese Ole Brom I Kina, det ikke det, men sensurmaktene sitter og støvsuger bruken av det på nett, og det folk som blitt dømt til store bøter, og han ene fikk vel til og med noen veker I fengsel. Og det rett og slett fordi noen glupinger har oppdaget at Ole Brom, han ligner litt på store ledere I Kina, så hvis man putter bildet ved siden av dem, så det en sånn halvveis subtil form av kritikk.
1: Vi var litt inn på det tidligere, at du og kollegaen din, Christian Pettersson, skal ha foredrag på Ålesund bibliotek 6. oktober. Utover disse bøkene du snakket om tidligere, hva annet det folk kan forvente seg den kvelden?
2: Nei, det kjente å bli et litt sånn grunnleggende krasjkurs I hva vi mener med forbudte bøker, og hvorfor det viktig, og oss kommer nok til å ha noen avstikker til noen flere morsomme historier av typen liksom Astrid Lindgren, hva I all verden dette skal bety ulovlig Ole Brom sånne ting. Og så håper jeg nå at folk på en måte får lyst til å lese de to bøkene og skal prate om, og ser sammenhengen i hvorfor har jeg valgt det. Gjerne, altså, jeg skjønner det om folk ikke nødvendigvis har tid til å lese begge disse bøkene på en veke når det er forbudt bøker i veka, men da kan man komme hit og på tre kvarter rett og slett lære noe om hvordan forbudt bøker, eller hvordan bøker blir forbudt i dag, og hvordan det har blitt det før.
1: Og når man på en måte summerer opp til slutt, så handler vel det her også om å kanskje øke leselyst blant folk?
2: Ja, det jo den, hva man skal si, den evige kampen mot, jeg skal ikke si domskapen, men rett og slett oss, det er to gode bøker som er valgt ut, det må jeg kunne si all beskjedenhet, og så er ikke valgt, det er mange dårlige bøker som er blitt forbudt, og det er dumt det med, men også er valgt to gode bøker som oss gjerne vil at folk skal få lyst til å lese.
1: Forbudte bøker I uka arrangeres I Ålesunds biblioteka fra 5. til 11. oktober. Det bare å møte opp, bli underholdt, bli litt klokere, og så får vi nesten takke han Sigurd for at vi ble pittelitt klokere også her på Radio Ålesund denne tirsdagen. Tusen takk for praten, Sigurd.
2: Jo, takk for at jeg kom.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader.
2: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Ålesund Gokartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Radio Ålesund, straks klokka ett. Da venter nyheter etter Flow

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
3: Sånn som jeg ser det, er veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 20-åra er i Frostating lagmannsrett dømt etter å ha kalt en politibetjent jævla utlending under en konfrontasjon i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidligere for den diskriminerende ytringa, men lagmannsretten mener uttalelsen var nedsettende og knyttet til etnisk opphav. Mannen er dømt til 26 dagers ubetinget fengsel, også for blant annet vold mot politiet. Og en mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant imidlertid ikke bevist at mannen forårsaka kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som fra klokka 10 til 18.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Let's go.

Time passert. Du hørte Miley fra nytt album med samme navn. Skal hette Bass Persuades. Dette singelen da, som heter det samme. All musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret her hos oss. Nå skal vi til Coldplay.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris. På kysten sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag, øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Så til sportsnyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 1-2-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Kjernås sier til NTB at Selvik bør stå mot Wales. Og Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening etter at han måtte forlate banen haltende i 1-2-tapet mot Portugal. Landslagskapteinen fikk en takling bak på leggen på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig skaden er, eller hvor lenge Ødegaard eventuelt blir ute, melder TV 2. Og Ada Hegerberg er i stor form før Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Romania. 31-åringen har skåret 5 mål på sine 3 siste kamper for Lyon, og landslagssjef Gemma Granger forteller til NTB at Hegerberg er helt skadefri. Spissen står med 55 mål på 100 landskamper for Norge. Og det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs. Og så avslutter vi med tennis. Kasper Ruud er en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud er rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi onsdag. Rune gjør comeback etter å røke Achillesen i fjor høst.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol varslet for dagen I dag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling I morgentimene fra formiddagen av minkene, så fra sent I ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte steder ifølge meteorologene. I kveld kan det blåse sørøst opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. Temperaturene I ettermiddag de meldt et sted rundt 15-16 grader.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Gjengen i Savage Garden som ga deg I want you. Det vi begynner å nærme oss toppen av en ny time og nyheter. Før det på toppen av timen klokka to så dette Olivia Dean.

Den så fin, så fin. Chris Halsten I ettermiddagsrøsjet. Du hørte siste første dans. 2:06 klokka blitt av. Og mens vi venter på sommeren igjen I morgen, blitt riktig fint I dag også, altså, men I morgen hvor vi skal ha liksom, makstemperaturer 22-23 grader igjen I morgen ettermiddag. Det nesten ikke til å tro I overgangen september-oktober. Men sånn blir det. Nå det Sam Fender og Elton John som kommer vår vei. Dette her Talk to You.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

Spiller ansvarlig Brede Hangeland kommer med positive nyheter om Martin Ødegaard I dag. Kapteinen vår I bedring etter ankelsmertene og reiser med landslaget til Cardiff. Han mye bedre enn I går. Ingen tvil om at han blir med til Wales, det sa Hangeland på en presskonferanse tidligere. Målet at Ødegaard skal bidra på banen også. Torsdag så venter da Wales I nasjonsligaen. Søndag allerede det ny bortkamp mot Portugal. FIFA anklager UEFA for å ha innledet en desinformasjonskampanje for å påvirke neste års presidentvalg. Det fremgår av et rettslig tilsvar til en amerikansk domstol som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn I. FIFA avviser der UEFA sine påstander om at Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom det mye omtalte og havarerte FFE-prosjektet og kaller antydningene fullstendig grunnløse. Vålerenga havnet I rød zone I NFF sin halvårlige økonomirapport og pålagt å utarbeide en handlingsplan. Osloklubben var I grønn zone ved nyttår og har beveget seg to nivåer ned. Fire klubber får poengtrekk. Det Eik, Tønsberg og Lysekloster som mister tre poeng hver I andre divisjon. Trygg Lade to poeng og Grorud ett poeng. Så tar vi med at landslagssjef Gemma Granger hyller Ada Hegerberg foran Norges VM-kvalifiseringskamper mot Romania. Det å holde dette nivået over så lang tid veldig imponerende, sier Granger til NTB. Hegerberg har skåret fem mål på sine tre siste klubbkamper for Lyon, ifølge Granger helt skadefri foran norske landslagskampene.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: En mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, helsetilsynet og statsforvalteren, og fem navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 I promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet I 8 måneder om å betale 5000 kroner I bot. En mann I 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent I Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et skikanøst og rasistisk preg, melder NTB I dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og tre interessenter møtte I går opp på visning av Volda turisthotell som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal, som oppnevnt som medhjelper ved salget, sier at det ikke satt noen budfrist, men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg stadfestes av tingretten, men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten. Kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

40-årsjubileum for Roxette. Denne her gitt ut I anledning. Du hørte Roxette og ny remix av Never Ending Love. Radio Ålesund passert kvart på tre. Denne tirsdags ettermiddagen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent til ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten. Kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Mathilde Frey.
1: Men det var før du tok hennes hånd og dro.
0: Svinger tok hennes hånd. Nå klokka straks tre. Nyheter på toppen av en ny time straks. Dolly Parton følger oss dit.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Den svenske 59-åringen som nu är siktet i Lørenskog-saken har över tid blivit efterforskad i skjul, men försvararen menar det inte har gett någon stötte för misstankarna mot honom. Efterforskningen inkluderade hemlig avlytting. Svensken är siktet för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen. Lokförarstrejken trappas upp på måndag, varsler Norsk Lokomotivförarförbund, reporter André Ödeby.
2: Då vill ytterligare 21 lokförare tas ut i strejk, det melder Fri Fagbevegelse. I det nya strejkuttaket är det speciellt Kongsvinger som blir berört. Vi kom denna helgen med ett förslag som innebar stora lönskutt, ifølge förbundsledare Rolf Ringdahl. Han säger förbundet har strukit sig långt, men att vi inte vill godta någon lösning utan att någon går ned i lön.
1: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland fra i morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, helsetilsynet og statsforvalteren, og fem navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 I promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet I 8 måneder om å betale 5000 kroner I bot. En man I 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent I Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et skikanøst og rasistisk preg, melder NTB I dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsprosjekt. Plikten. Og tre interessenter møtte I går opp på visning av Volda turisthotell som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal som oppnevnt som medhjelper ved salget sier at det ikke satt noen budfrist men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg statfestes av tingretten men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent til ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten. Kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hva skal egentlig til for at en bok blir forbudt, for sterk politikk, sex, religion, et språk noen reagerer på, eller rett og slett ideer noen mener at andre mennesker ikke bør få møte? 5. til 11. oktober markerer Ålesunds biblioteket forbudte bøker uka. Da løftes litteratur som gjennom historia og også i vår egen tid har blitt sensurert, fjernet eller forsøkt fjernet fra bokhyllene. Vi har tatt turene til biblioteket i Ålesund sentrum og sitter sammen med Sigurd Syversen. Helt sånn grunnleggende, hva egentlig forbudte bøker uka?
1: Det en veke som har blitt markert 3 år i Norge nå, som man sier kvart år i starten av oktober, der oss rett og slett benytter anledningen til å løfte fram bøker som er blitt forbudt eller forsøkt forbudt på et eller annet vis, der oss finner det fram, stiller det ut, prater om det og prøver bare rett og slett ja, la lånerne våre lære litt om forbudte bøker.
0: Men uttrykket forbudte bøker høres jo nesten litt sånn historisk ut. Blir bøker faktisk sensurert og fjernet også i 2026?
1: Jeg skjønner det at når du liksom hører forbudte bøker at du kanskje tenker tilbake på fortiden og ser for deg bokbål i inkvisasjonen og Nazi-Tyskland eller sånn etterkrigstid forfattere når folk begynte å tørre å skrive hva, og hvordan sex egentlig ser ut og domstolene finner ut at nei, dette blir for lødig greier. Men jo, det gjenger jo faktisk dessverre feil vei. For det man må skjønne, oss har en veldig bred definisjon av forbudte bøker, for oss vil jo at mer eller mindre alt skal bli løv og både skrive og lest, men når oss har forbudte bøker i veka, så prøver vi å løfte frem oss alle bøkene som har blitt direkte bare forbudt, ikke for løv og gitt ut, der det har blitt kuttet i setning eller to, for det er ikke greit, eller rett og slett bøker som folk ikke har fått løv å sette på hylla på biblioteket eller i bokhandlene, eller som bøker som folk ikke får bruke på ymse måter, lese høyt fra og den slags. Og det skjer det mye av nå også.
0: Men hva er forskjellen da på at noen kritiserer en bok og at vi faktisk begynner å snakke om sensur?
1: Ja, altså kritikk av bøker, misforstå meg rett, det er jo akkurat det vi vil ha. Det er jo derfor vi vil at litteraturen skal være tilgjengelig. Hele poenget er jo å få en offentlig debatt og få en slags meningsbrytning, at alle ideer skal få prøve seg, og nå hører jeg seg kanskje litt naiv ut, men at de beste skal vinne fram. Men det forutsetter jo nettopp at ideene blir presentert i den formen forfatteren vil. At han får gitt det ut, at han får gjort det tilgjengelig, at folk får mulighet både til å skrive og lese det. Da kan man kritisere noe, men det blir en veldig hul kritikk hvis kritikken på en måte kommer allereie mot en bok der noen har stått og tatt liv av den i fødselen.
0: Og så skal jo du holde foredrag selv under forbudte bøkeruka som har blitt sensurert. Hva bok eller bøker har du valgt, og hvorfor?
1: Ja, jeg skal snakke om en bok som

0: USA, der de alt for gode på forbi bøker, der det de vel rekna seg frem til at 47% av bøkene som er blitt gjort, som er blitt banned I USA fra bibliotek og skolebibliotek, jo bøker som handler om skjev tematikk, og det da man liksom tenker at akkurat for disse minoritetsgrupperne som det kanskje blir enda viktigere å få muligheten til å uttrykke seg selv I bøker og muligheten til å komme på biblioteket, komme på skolebiblioteket, lese den boka og få den gjenkjennelseseffekten, bare skjønne at man ikke alene, selv om man, sånn som I min bok Husfred, vekser opp I en svært lite bygd der det svært dømmende, og det på en måte, man ikke har noen andre å se opp til da.
1: Og så jo det kanskje sånn at det en bok får jo nesten motsatt effekt når den blir prøvd å bli forbudt. Altså, for vi som leser blir kanskje enda mer nysgjerrig også når bøker blir forsøkt forbudt.
0: Ja, det ikke feil det du sier. Det folk feil jo på en måte pirra interesser, så klart. Det ikke en bok, men det en film. Jeg vet ikke om du har sett den som heter Death of Stalin, som sånn komedier der de gjerne har alt som har med perioden da Stalin døde og når de skal prøve å begrave han og alle liksom skal kjempe om makten I Sovjetunionen. Jeg husker det når de gjorde den ulovlig I Russland når den kom for noen år siden, da var det jo en som reiste seg opp I Duman, jeg tror faktisk han var medlem av kommunistpartiet og sa at jo, dette var en forferdelig film, men de måtte ikke finne på å gjøre den forbudt, for da kom folk til å ha lyst til å se den. Men det forutsetter jo, selvsagt I bøkene sitt tilfelle, at de tilgjengelig. Altså hvis en bok allereie kommet ut på hylla, og noen finner ut at nei, denne må jeg ha forbudt, da tviler ikke på at lånerne kommer springende. Men hvis det allereie sånn at på en måte forleggeren, eller forfatteren, eller altså, bokhandleren, eller biblioteket, hva enn ledd, før bøkene kommer frem til folk, har sagt stopp, og på en måte trukket seg, da hjelper det jo ikke, for da får jo boka oppmerksomhet, men folk får jo ikke lest den allikevel.
1: Vi skal snakke mer med Sigurd Wi angående forbudt bøkeruka fra 5. til 11. oktober som altså markeres I Ålesunds biblioteket.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Maks

0: Good night.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: En man I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, helsetilsynet og statsforvalteren, og fem navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 I promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet I 8 måneder om å betale 5000 kroner I bot. En man I 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent I Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et skikanøst og rasistisk preg, melder NTB I dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og tre interessenter møtte I går opp på visning av Volda turisthotell som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal, som oppnevnt som medhjelper ved salget, sier at det ikke satt noen budfrist, men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg stadfestes av tingretten, men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Jeg sitter på Ålesund bibliotek I Ålesund sentrum sammen med han Sigurd Syversen, og vi snakker om forbudte bøker I uka som arrangeres fra 5. til 11. oktober. Hvem skal få bestemme hva du eller jeg får lese? Blant annet noe av det vi skal se litt nærmere på, for hvorfor tilgang til bøker egentlig et spørsmål om demokrati og ikke bare litteratur, Sigurd?
1: Nei, det man må skjønne jo at demokrati jo nettopp så veldig mye mer bare enn at oss velger de som skal bestemme over oss. Det en ting at oss en gang har valg andre kvart år og fjerde kvart år og får på en måte sagt meningen vår der, men det veldig mange land I verden som ikke demokratiske der de stiller til valglederne. Poenget at for å få et fullverdig demokrati, så må man jo rundt selve dette valgsystemet, man må ha en offentlig debatt, man må ha en fungerende offentlighet der ideene får prøve seg, man må ha en opplyst allmennhet, man må ha et sivilsamfunn, Og for at disse tingene skal eksistere, så må man jo ha kritisk tenkende gansk menneske. Og for at folk skal bli det, så må de jo rett og slett kunne skulere seg selv, og da jo bøker en av de viktigste arenaene. Muligheten til å skrive og uttrykke seg, muligheten til å lese og få gjort opp sin egen mening om hva folk har meint og hva folk mener.
0: Samtidig finnes jo det bøker som har innhold mange kanskje opplever som støtende, rasistisk eller på andre måter problematisk. Det sånn at biblioteket noen ganger havner I et lite dilemma når det kommer til akkurat den type bøker?
1: Ja, altså, vi vil jo ikke ha ting som ren liksom bare hatspråk. Når du tenker til anskaffelse av nye bøker, så velger oss jo vekk bøker av veldig mange grunner, og det vi trenger ikke ut og oppsøker dette, men samtidig Så må jeg jo si at oss har hatt Mein Kamp og masse annen nazilitteratur I samlinga, eller og har det fortsatt og hatt det I mange år, men det jo fordi det har en historisk verdi, at folk skal kunne liksom se på det fra den vinklinga, men mye av det stend I magasinet, og det en viktig forskjell på å ha en bok, og hva oss gjør med deg. Altså hvis du hadde kommet inn I biblioteket I dag, og så hadde du sagt, jeg skulle gjerne lært litt om Tyskland, historie fra Første verdenskrig og utover I mellomkrigstida. Jeg vil gjerne lese meg opp liksom, og få høre meg fra en faglig autoritet, så hadde jeg ikke gitt deg Mein Kampf. Hvis du hadde kommet og sagt at du ville rette kildene selv, så hadde du jo liksom fått lese den, men ja.
0: Og så skal jo det også handle litt om barn I løpet av denne uka. Dere skal ha høytlesning, bokkino med bøker som har vært utfordret eller forbudt. Blir spørsmålet vanskeligere når det handler om barn?
1: Ja og nei. Altså, all formidling av litteratur, da må man jo forholde seg til konteksten rundt her, og unger jo ikke voksne, det vet oss, men jeg har alltid tenkt at det litt morsomt og litt ironisk at på spill og på filmer som oss også låner ut, så oss knallharde på at liksom, hvis du ikke gammel nok, så må foreldrene dine låne det til deg. Da følger alle grenser som stemmer på det. Men på bøker så finnes det jo ingen aldersgrense. Der kan man jo I teorien I alle fall låne akkurat hva man vil. Men jeg tenker at når det gjelder å finne bøker til barn, så har styresmaktene rundt I verden gjort det veldig enkelt for oss. For hvis du hadde sagt at du skulle liksom på høytlesing med forbudte bøker, og så hadde jeg sagt til deg at nei, kanskje du får høre Albert Åberg eller Ole Brom eller Brødrene Løvhjerte, så kan det jo hende du hadde blitt litt forvirret. Men dette rett og slett bøker som har vært forbudt ulike plasser I verden. Så har jeg på en måte fått det rett I famnet, altså Brødrene Løvhjerte som var rett og slett urovlig I det kommunistiske Tjekkoslovakia fordi Dette var liksom drømmen om å bedre vær. Det ble en sånn undergrunns symbolmarkør. Eller Ole Brom, som liksom det mest tullete eksempelet der folk får løv å lese Ole Brom I Kina, det ikke det. Men sensurmaktene sitter og støvsuger bruken av det på nett, og det folk som blitt dømt til store bøter, og han ene fikk vel til og med noen veker I fengsel. Og det rett og slett fordi noen glupinger har oppdaget at Ole Brom, han ligner litt på store ledere I Kina. Så hvis man putter bildet ved siden av dem, så det en sånn halvveis subtil form av kritikk.
0: Vi var litt inn på det tidligere, at du og kollegaen din, Christian Pettersson, skal ha foredrag på Ålesund bibliotek 6. oktober. Utover disse bøkene du snakket om tidligere, hva annet det folk kan forvente seg den kvelden?
1: Nei, det kjente å bli et litt sånn grunnleggende krasjkurs I hva vi mener med forbudte bøker, og hvorfor det viktig, og oss kommer nok til å ha noen avstikker til noen flere morsomme historier av typen liksom Astrid Lindgren, hva I all verden dette skal bety ulovlig Ole Brom. Sånne ting. Og så håper jeg oss nå at folk på en måte får lyst til å lese de de to bøkene og skal prate om, og ser sammenhengen i hvorfor har jeg valgt det. Gjerne, altså, jeg skjønner det om folk ikke nødvendigvis har tid til å lese begge disse bøkene på en veke når det er forbudt bøkerveka, men da kan man komme hit og på tre kvarter rett og slett lære noe om hvordan forbudt bøker, eller hvordan bøker blir forbudt i dag, og hvordan det har blitt det før.
0: Og når man på en måte summerer opp til slutt, så handler vel det her også om å kanskje øke leselyst blant folk?
1: Ja, det jo den, hva man skal si, den evige kampen mot, jeg skal ikke si domskapen, men rett og slett oss, det to gode bøker som er valgt ut, det må jeg kunne si all beskjedenhet, og så er ikke valgt, det mange dårlige bøker som er blitt forbudt, og det dumt det med, men også er valgt to gode bøker som oss gjerne vil at folk skal få lyst til å lese.
0: Forbudte bøker I uka arrangeres I Ålesunds biblioteka fra 5. til 11. oktober. Det bare å møte opp, bli underholdt, bli litt klokere, og så får vi nesten takke han Sigurd for at vi ble pittelitt klokere også her på Radio Ålesund denne tirsdagen. Tusen takk for praten, Sigurd.
1: Jo, takk for at jeg kom med.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Fem menn i 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
1: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin, som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det er klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, Helsetilsynet og statsforvalteren, og fem navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 i promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet i 8 måneder om å betale 5000 kroner i bot. En mann i 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent i Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett, som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et sjikanøst og rasistisk preg, melder NTB i dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og tre interessenter møtte i går opp på visning av Volda turisthotell, som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal, som oppnevnt som medhjelper ved salget, sier at det ikke satt noen budfrist, men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg stadfestes av tingretten, men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Ikke så verst dagen vår i dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent i ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp i stiv kuling i indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode i morgen ettermiddag. Blåse sør og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer i morgen ettermiddag over 20 grader.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

spiller ansvarlig Brede Hangeland kommer med positive nyheter om Martin Ødegaard I dag. Kapteinen vår I bedring etter ankelsmertene og reiser med landslaget til Cardiff. Han mye bedre enn I går. Ingen tvil om at han blir med til Wales, det sa Hangeland på en presskonferanse tidligere. Målet at Ødegaard skal bidra på banen også. Torsdag så venter da Wales I nasjonsligaen. Søndag allerede det ny bortkamp mot Portugal. FIFA anklager UEFA for å ha innledet en desinformasjonskampanje for å påvirke neste års presidentvalg. Det fremgår av et rettslig tilsvar til en amerikansk domstol som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn I. FIFA avviser der UEFA sine påstander om at Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom det mye omtalte og havarerte FFE-prosjektet og kaller antydningene fullstendig grunnløse. Vålerenga havnet I rød zone I NFF sin halvårlige økonomirapport og pålagt å utarbeide en handlingsplan. Oslo-klubben

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: En mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, helsetilsynet og statsforvalteren, og fem navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 I promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet I 8 måneder om å betale 5000 kroner I bot. En mann I 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent I Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et skikanøst og rasistisk preg, melder NTB I dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og tre interessenter møtte I går opp på visning av Volda turisthotell som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal, som oppnevnt som medhjelper ved salget, sier at det ikke satt noen budfrist, men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg stadfestes av tingretten, men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol. Sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol. Så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare. Periodevis frisk bris på kysten. Kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
3: Du en hund?
2: Nei
4: En elefant?
2: Nei
3: En bjørnbil?
2: Nei
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
2: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
6: Tiden flyr, da jammen klokka straks fem. Jeg skal få stemplet ut. I morgen Jonas tilbake igjen. Han på workshop I to dager, men klar for ettermiddagsrøsjet, onsdag ettermiddag. Jeg og du, vi snakkes på kontoret da, I morgen.
7: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Tiden presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet til Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket i skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker i Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til 55 dagers betinget fengsel for å ha truet helsepersonell med alvorlig vold og drap. Han sendte fysiske brev og digitale klager til Helse Møre og Romsdal, Helsetilsynet og statsforvalteren, og 5 navngitte personer ble rammet. Sunnmørsposten skriver at retten også dømte ham for promillekjøring med 0,7 i promille som grunnlag og for å ha kjørt bil med bruksforbud. Han mister førerkortet i 8 måneder om å betale 5000 kroner i bot. En mann i 20-årene ble altså dømt til 26 dagers ubetinget fengsel etter å ha kalt en politibetjent i Ålesund for jævla utlending. Frostating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon av Sunnmøre tingrett, som først hadde frikjent ham. Den enstemmige lagmannsretten mente at ytringen var satt fram med vilje, var nedsettende og hadde et skikanøst og rasistisk preg, melder NTB i dag. Dommen omfatter også vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og 3 interessenter møtte i går opp på visning av Volda turisthotell, som lagt ut for tvangssalg. Advokat Jørund Knardal, som oppnevnt som medhjelper ved salget, sier at det ikke satt noen budfrist, men at han håper det kommer inn flest mulig bud. Sunnmørsposten skriver at hotellet fortsatt kan betale det utestående før et eventuelt salg stadfestes av tingretten, men at Knardal mener situasjonen ser veldig mørk ut.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp.

I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk. Og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: So I'll just do what I do.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst dagen vår I dag. Oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris. Fra sent I ettermiddag kan det blåse øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld varsles sørøst helt opp I stiv kuling I indre fjellstrøk. I morgen varslet ganske likt fra morgenen av. Oppholdsvær, perioder med sol, så ser det riktig fint ut en periode I morgen ettermiddag. Blåse sør- og sørøst bris bare, periodevis frisk bris på kysten, kanskje igjen opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, og så får vi rene sommertemperaturene igjen. Makstemperaturer I morgen ettermiddag over 20 grader.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn i 20-årene dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som framstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, ved å ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
1: Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det kungliga hoff bad om undantag från offentligheten för en ny bod som ska byggas på Skaugum, men Asker kommun godtog I mellertid inte detta, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter och ska stå I stil med byggene på resten av egendomen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktorvelt I Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: postet et stillas til huset ditt. Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Fint gjort. Og inn mot hold.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Haugesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Ja.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: en tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: guess I am.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på gjettet. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest. Alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
8: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
9: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
8: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør.

0: Rose Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
0: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.